0: каже сигурност, о, презрело воче, а ја тражим ону која не зна што ће.
1: Pozdravljamo vas malo prije tri. Ugodno poslije podne žele vam Branimir Bošnjak i Iva Fijala. Do slušanja.

Bob Dylan, prepoznatljive i Someday Baby u trenutku kada spremate svoje kofere, spremate svoje papire na radnim stolovima, gasite kompjutere i lagano krećete kući ili imate te sreće da ste već u svome autu i probijate se do svoga doma. Želim vam ugodan ostatak dana na Radio Osijeka, evo nešto iz 1977. Eric Clapton, Lay Down Sally.

0: kako se tu ići?
1: Neću sam da ti još kao, kaki fajros uže. Ja sam svoje najbolje dane doživio noću. Pa šta će bit za bećara nek noć?
0: Volim ja noć.
1: A što?
0: Volim ujutro kad svane, jedem doma je. Zuvi u glavi, bublja.
1: Maro!
0: E, možete platiti kume?
1: Kako ko će platiti? Platit će, piši na ovoga.
0: Zdravo je,
1: zdravka, na zdravka.
0: Zdravo, zdravo, on je zdravo, je, on će to moći.
1: Pa pevamo mi. Maro!